0: прийде випробування із низкою небажаних тривог. Змій пройти його без нарікання. І пам'ятай, що шлях твій бачить Бог.
1: Йому довірся і ступай сміливо. З тобою буде Господа рука. Він сили дасть пройти земну долину. Напої душу свого джерела.
0: Бог ще нікого не залишив у стражданнях. Найзій, хто на його покладав, проводив крізь вогонь і вмить остальню, і з неба допомогу подавав.
1: Випробування – це складний екзамен. На вірність Господу його треба пройти. Це той вогонь, що усе зайве спалить, щоб чистим небо змігти увійти.
0: Що плід приносив на лозі Господні, і Дух Святий в твоєму храмі зив. Очищення, знак Божої любові, це доказ того, що тебе він налисив.
1: Молися, вір, життя короткочасне, воно злетить, як згреза влів, і перед вічним все зне поласне. Відкриє двері Бог в небесний дім.
0: Ісус очей зітре слізу стальню, і з рук його отримає свинця.
1: За те, що у земних випробуваннях йому лишився вірним до кінця.
0: Амінь.

Зимелі, хочу розказати, як люблю щиро Бога прославляти. Він до мене добрий, ніжний і ласкавий, і тому подяка, честь йому і слава. Дав мені Господь мій, мамочко і тата, і за це я хочу Богу співати. Я все доросле, мамі помагаю, і тому подяка Господу складаю. У недільну школу я люблю ходити, і за це я хочу Господа хвалити. Я усім хотів би розказати про нього, щоб могли всі люди дякувати Богу. Амінь. Слава Богу!